שלב את ההגנת מיכל אבן אולטן מרקוס, שנגנת תיוקה תשיב תליטב במקרה, תלירו שכה לתנמית קובן. ונחוון חלקו שילה זה נחתתי לחמנונל, נרו נקד פחוק תליטב,

יש פרטים שרבי יש כמון, סנסר גצ'ול, סלילור לחר, לנכון. עוד לאט מסל הצ'ול, מנתם של אידיוס וג'ל, השכמת אני חון, שגלילור לחקותן, רי לך כועדיוס, של אידיוס, ככה לחמתן, הינך שכה וליקותן, בנתיושין, רי לך כועד לך דיוס וג'ל, צחת שנעוס, לילור לך כאנחל, לילור לך כואנק, ששבן רוצ'יצ'ות שאין, אבן בנתיושין, רי לך כועד לך דיוס, סייט של חיל שוכרת שכונדילש. אבל כאן לי אסילה לי כאוכב שתחלנקיל חס על איך הפרוגרמה סאסר גצ'ול סיילה צוחית שוחרת שכונילש לך לקטורס מוניטורס רילי חומות שכומו ניל רילי חאריה סן פדרו נחתי הרצה נחסה לי דומינגו חונס קקש חונס קקש שן 31 שבלי פה האי מאיו תקוואן לי קברסין שנה ומאח שאוס תקוואן לי קברסין גאין שוחרת לה יש לך אנחל האין תקוואן קרן רכין לי כומו ניל ארן ספטה אליק אנחל חיין שנתה תגלח סקווה שכיב חונל רלי אגלאו תרחך סקוויב חונל רלי אגו בוק בילב שן לי רלי 48 צ'יקומוניל חוקה נחקי לי קריזמטיקוס תברוס אלן עוד נחץ עמה חי צ'ירו שן נח צ'ירו בלח שן לח צ'ירו לה יש לך אנחל שן כי אומק אין ראה בתברוס אלן לה יש לך סולום תק כי אומק ראה שן לי כואנקב סלקומוניל לקטורס ומוניטורס שן אנא אליאס אלבי נכתב לנו זלנטה יצ'ירי בילריב ליק אנחל אינדיטה כואן שבנו גיל אבל ששכולתיקה ויחקוין ליקוונקי שרין שכוינת החתי חרין ליקוונקי שסותם שכוינת לך סקטור סן פאבלו איך לה תבנו זלנט אל חרין סליחה אריה ברקינקוין לינק בטיאל שבנה קווינקה מוקות תשלוח תצ'יק צ'ינומק ליקוון קשרים טרינידה סקונטי צ'חתוך צ'כוני לב שגעים בטיאל האחרות תשנומק חומפק אליבה ראינך שחוקאים סעת שיק תוחרן בטיאל ליקוון קשר סקניה ליקוון קשר סקניה ליקוון קשר יחבר בטיאל ליני כתוכלו ליבה הבן בנו מוכסילה איך לה תשנומק אהו ליקוון קשר שחרן זה פתה ליקוון קשר זה פוק ליקוון קשר שכלב ארמגה לצ'חקילה שבנך מוקות תשפת ליבה רנצ'ן וכנך תברוס אלבי תשקולקס לקנחל חען עוד סיכו מחש בעיל צערות הכואן לקנחל הען. אני אליה סילן תיוקוש כאל רצות שנוב סיכילו שוחרי שקועס קוצרין סליחונה לחיין. תקוואן לסנטילמיש סליקותן דומינגו צ'לגרש קומון ארן סליקולגיו ארין סליסלון רלי מריה אוסיליה דורן הכמרת סליקולגיו ברצ'י כואן העם מריה שקט ארן סליקולגיו ארן תתאוק ונגילי פורטון איך ותיאל נימלה אוקבל פורטון נחתירה ארן תתאוק ותרן כואן קפצ'ך ותיאל ארן תאה ארן תקוואן לסנטילמיש אבן תוך סבלב חונל רלי אכלה בלב חונל תקוואן גליסן תלמיש ואנק הנאי שכול תיקחל לי פאדרי לואיס נחתוך עושה בלב חונל ותקוואן סך איכצי וצקה של נעתין שן בילינג ותקוואן גליקחל חען שן וכרח תיום אך שירי בילרי מהכון תצ'ח איכלה כתצ'ח אינקה תוך סך בלב חונל רלי איכלה ארן תקוואן גליסן תלמיש אקח שחד שכאן לי צ'וקינג בטיאל יש ואנחנו נעבה לי צ'וקינג נקוואן בטיאל נקוואן לי קרר אינטרנציונל שם גורי בטיאל נעבה לי צ'וקינג נקוואן הבן חוק הנח אקח שחד שכשכוני לאן נח תקוואן גליסן תלמיש סבלב חונל רלי אכלה ענה אליה סילה לי כיוקוש כאל חדשות שנוב סיכיל מנתיב שחרר בי כיוקוש לבין כיליך הרדיו סליחונל חיין ארן סלחון כמל סעס אל חדשול מנתיב